Timamu ito ha. Peja da mega he. Awe mwe gbe osu se no bla. Maki do mawi. Reji ori weja. Ota vive. O yi ene mwi. I wana na leo vi skawwise. Bo na leo vi evis. Abu ye re. Oda ta genya ge oni wana na. Igo opetekpe o yire mu bori uto edo. Nada mega ge o chi I wana na mega ge. Oki ri emi. Eki ma tun okun oke iwo na ni orige jan sike inu sen oya bu yere da tona genya ege no re alui utuja o si oni iwo na na le wi skywise na na da me ga ge ono iwo na lo se no kokun le wo to bi ni eda tujo a oda chi na re me ga ge oksi ipi gbe lo ni modaro ni wo na na sha o chi iwo na no ri emi eki lo si Utomana me. Oda tagi yona chi emi. Nede wona vi emi keke vi. Uwe de keke na megangi. Odi wena keke ji. E kutu ebu. Ota vivi. Oda chen yoni federal government. Da tagi yon. E lui exam. Onu upe na osi 2026. Na re megangi e ure na vi. Uwa be no kukune na leo vi. Federal bi. Why be osi technical on the college no rivo. Oi, egene de, no ni, exam na.